وقت دا پرشادہ دے دیں، چھ مہینیاں بعد ایک پوشاک دے دیں، تے اے شریر تیرا جتے چاہے جدو چاہے اس ٹھیکرے نو پن لے۔ بابا بڈھا جی سب کوئی دیکھتے پے نے، اس وقت ستگرو گرو ہرگوبند صاحب نو گریائی دا تلک بھی جتے دیتا ہے۔ بابے نے دو کرپانا پائیاں نے، ایک میری دی تے ایک پیری دی۔ اس تو بعد اکال تخت تیار ہون لگا ہے، ایک پاسے دلی دا تخت ہے۔ کی کارن؟ کہ گرو ہرگوبند صاحب نے اکال تخت بنا دیا کوئی کاریگر نہیں لایا۔ کدی اتہاس نو پڑھو، بابا بڈھا جی نو کول بلایا ہے، بھائی گرداس نو کول بلایا ہے، تیسرے گرو ہرگوبند صاحب نے۔ اج جے بابا بڈھا بولی دا ٹک لاندا ہے، جے رام داس گرو جی دے سروور دا ٹک لاندا ہے، تے اج گرو رام داس دا پوتا گرو ہرگوبند صاحب جدو اکال تخت بنان لگا ہے، تے سب تو پہلی اٹ وی بابے بڈھے نے لائی۔ اکال بنگا وی انہاں سرجیا، تے لکھدا ودوان، کسی راج میں ہاتھ لگایو بڈھا اور گرداس بنایو، تے جیڑی اٹ بابے بڈھے دی ہاتھ دی لگی ہے پیارے، اس دیا جڑا نو کوئی اکھیڑ نہیں دے سکتا۔ بابا بڈھا جی ایتھے ٹکے رہے، پھر بیڑ چلے گئے، گرو ہرگوبند صاحب دے ویلے درشن کرن آندے رہے۔ ایک گھٹنا میں پڑھی کتوں نہیں، ایک مینو نرملے گرمکھ پیارے سادھو نے سنائی۔ وہ کہندا جدن بابا بڈھا جی دی عمر 102 سال دے قریب ہو گئی نا، اس وقت نا بابا بڈھا جی بیڑ صاحب رہن لگ پئے، تے ایستا ایستا تر کے آنا۔ وہ بچن سن کہ ایک دن گرو ہرگوبند صاحب نے کہا سی، بابا جی تسی بیڑ صاحب تو نہ آیا کرو، شریر نو کھیچل نہ دیو، میں تواڈے درشن کر لی خود پہنچیا کراں گا، تواڈے کول پہنچا گا۔ اس ماں پرش نے مینوں بچن سنائے، کہن لگے بیٹا بابا بڈھا جی نہ منے، کہن لگے داتیا سکھ دا کام ہے گرو دے در تے چل کے آنا، میں گرو نانک دے در تے انتلے سمے تک آندا رہاں، تسی کرپا کرو۔ صاحب نے ایک گل کی، بابا جی جے تسی آنا ہی چاہتے ہو نا، تر کے نہ آیا کرو، پالکی لے جاؤ، تسی پالکی وچ بیٹھ کے آیا کرو۔ بابا جی کہن لگے نہیں، تیرے در تے میں تر کے آنا ہے۔ ستگرو نے پالکی دتی، وہ ماں پرش دی شبدابلی سی، بابا بڈھا جی پالکی وچ بیٹھ کے آئے، سکھاں نے پالکی چکی۔ جدو رام سر دے کنارے آئے نا، تے گرو ہرگوبند صاحب اگو لین چلے گئے، پالکی باندھے، بابا بڈھا جی نے پالکی سکھاں نے چکی، گرو ہرگوبند صاحب نے اشارہ کر کے کیا، ایک نو تو پچھا ہو جا، بابے دی پالکی نو موڈا مینو لا لین دے۔ ستگرو نے جدو موڈا لایا، تے پالکی وچوں آواز آئی، ایک قدم ہی اگے نہ تریو نے تے میں پالکی وچوں چھال مارا گا۔ ستگرو نے تھلے پالکی رکھی، بابے چرنا تے دیکھ کے کیا، داتا ایسے کر کے تے میں پالکی لے جاندا نہیں۔ ستگرو نے ایک بچن کیتا، کہن لگے بڈھیا ہے بابا تو پالکی وچ ہے، کپڑے نال بالکل پالکی باندھے، تہانوں کیویں پتا لگ گیا میں تیری پالکی نو موڈا لا دتا؟ جیڑی گل انہیں کہی او دے ارتھ سمجھنے۔ کہن لگے ستگرو مینوں کیویں پتا لگا؟ اصلیت اے ہی، جدو تسی اکال تخت اکال بنگے تو ترے سو، مینوں ادو ہی پتا لگ گیا سی بڈھیا تیرا گرو تیرے ول آندا پیا ہے، کیونکہ جدن دا گرو نانک دے چرناں نال جڑیا وا، اودن دی صورت گرو نانک دے چرناں تو بنا کتے گئی ہوئی۔ جدو گرو کے چرن ترن تے بابے نوں پتا نہ لگے، ساب سنگت بابا بڈھا جی کوئی دن ٹکے، ستگرو گوالیئر دے قلعے وچ قید کر دتے جہانگیر نے۔ کچھ کہندے نے چلیا کٹن گئے، گل نہیں، پورا یوجنا بد طریقہ سی گوالیئر دے قلعے وچ قید کرنا۔ جدو سنگت بےبل ہو گئی، بابا بڈھا جی پھر بیڑ صاحب تو آئے۔ جدو سنگت بےبل ہوندی سی، بابا اگوائی کردے۔ اج بابے بڈھے دی عمر 115 سال دے قریب ہو چکی سی، 15-16 سال دے وڈیرا شریر اکال بنگے تے آئے، سنگت بےبل، گرو صاحب اندر نے، تے بابا جی نے ایک گل کہی، صاحب سنگت نراش مت ہو، گرو ساڈے انگ سنگے تسی شبد پڑھو، آپاں گوالیئر تک گرو ہرگوبند صاحب دے کول جاواں گے۔ جڑا سی کہنے چونکیاں جھنڈے ارداس وچ ایدی کوئی رمج ہے سمجھنا اس گل نوں۔ بابے بڈھے نے ہاتھ وچ پکڑی مشال، بھائی گرداس نوں نال لیا، نال لے لیا، راتوں رات پنڈاں وچ گئے، جتھے جتھے سنگت سی بابے دے ادب لئی لوک باہر آئے، تے بابے بڈھے نے ایک گل کہنی، گھبراؤ نہ گرو۔

0: دیش دے کچھ عالما نے جو کہہ دیتا کہ رام انسا اوتار نے سری کرشن سمپورن اوتار نے یہ خود ہندو کہندے نے جو براہمن کتھا واچک کہندے نے انہاں دے بول جو انہاں دے دھرم گرنتھاں دے چلے کے ہے انہاں دیاں وچاراں میں تھوڑے سامنے رکھ رہے ہیں اپنے طرفوں ایک اکھر بھی نہیں ایک شبد بھی نہیں لیلا پرشوتم زندگی ساری مسکران دی ہوئی اس طرح کی مریادا جو جیون نو رلا کے رکھ دے اور خشک سالی تے بنجر بنا دے وہ کوڑیاں مریادا کٹ دیتی سوال یہ مریادا منکھ لئیے کہ منکھ مریادا لئیے مریادا دے اتوں منکھ نو قربان کرو گے یا منکھ دے اتے مریادا قربان کرو گے سری کرشن نے چون کی تھی جتھے دوہاں نو چڑن دی گل آوے اتھے میں منکھ نو بچاواں گا مریادا نو قربان کر دیاں گا مریادا تو یہ ہے سچ بولنا ہے پر جو میں جھوٹ بول کے بھی پانڈواں نو جتانا ہوئے تو جتاواں گا انہیں جھوٹ بولے میدان جنگ وچ اشوتھاما ہاتھو اشوتھاما مر گیا یدھشٹر نو کہ مریادا تو یہ ہے پرم پرکھ سچ بولے اصول تو یہ ہے پرمپرا تو یہ ہے کہنے لگے نہیں اگر اس مریادا وچ پانڈو مر دین تو پانڈواں دا مرنا مظلوم دا مرنا ہے پانڈواں دا مرنا سچ دا مرنا ہے پانڈواں دا مرنا انصاف دا مرنا ہو جائے گا انہاں دی موت میں نو قبول نہیں میں جھوٹ بھی بول رہا ہوں بولے اور میں عرض کراں ساری زندگی دا ادھین کرو مطالعہ کرو تمہوں مریادا کدھرے نہیں ملے گی جو جو میں جوڑ چلی چندراول کان کشن جادم بھیا پار جات گوپیلے آیا بندرا بن میں رنگ گیا ہوں جس طرح دے ڈھنگ نال چھل کے چندراول نو لیندا گیا چچیری بھن سی رادا دی اور اتوں مریادا نو سامنے رکھی یہ کم بھول کے بھی رام نہیں کر سکتے کرشن کر سکتا رام نہیں کر سکتا سبھدرا ہرن جس ڈھنگ نال مدد کی تھی کرشن نے سبھدرا دے ہرن بچ یہ رام نہیں کر سکتے کہ جب شری کرشن تے کوئی انگل اٹھانا سی کہنے لگے سب کچھ لے لیا اگر ہردہ شدھ ہے تو جو کچھ بھی ہے سب شدھ ہے اگر ہردہ اشدھ ہے تو جو کچھ بھی ہے پھر وہ اشدھ ہے یہ جو ایک گاتھا ہے مختصر وہ بھی میں کہہ دیا تو پھر میں اگے چلا کہندے نے سکھیاں شری کرشن دیاں جمنا تو پار جا کے دربھاشا رشی نو بھوجن کرانا چاہدیاں سن پر جمنا اس دن چڑی ہوئی بڑی زور دی پار جانا بڑا اوکھا او زمانہ جب پل نہیں آتے سن لوکی تیر کے پار کرتے سن انج لنگ کے پار کرتے سن یا نوکا تے چڑی ہوئی اتنی جمنا نہ نوکا چل سکے تے نہ انج لنگ کے بندہ پار کر سکتا سی تے گئیاں شری کرشن جی پاس بھائی دربھاشا رشی نو بھوجن ضرور چکانا ہے تے کی کریے تے ساریاں سکھیاں کول بھوجن دے پروسے تھال شری کرشن کہن لگے جا کے جمنا دے گوں فریاد کرو ہے جمنا جے دربھاشا رشی نرا ہاری ہے جے کرشن جتی ہے تے توں سانو رستہ دے دے گاتھا ہے تو جمنا نے رستہ دے دیتا تے ساری سکھیاں کول جڑے تھال سن نہ بھوجن دے دربھاشا سارے ہی کھا گیا حیران ہو گئے اتنا کھا کے یہ نرا ہاری ہے تے سو سو سکھیاں پتنیاں کہنے 16,000 پٹنانیاں سن شری کرشن دی اسی تے ایویں محمد صاحب تے الزام لانے اور 10 پتنیاں سن شری کرشن دیاں 16,000 پٹنانیاں نے میرے خیال ساری متھرا انہاں دیاں پٹنانیاں ہی سن انج لگتا ہے پڑھیا پہ اسی متھرا حقیقت ہے یہ تو گاتھا ہے پرانک گاتھا وان ہے تو میں ایک ایک اکھر تھوں پڑھ کے سنا رہا اپنی طرف ایک شبد بھی جوڑ نہیں رہا 16,000 پٹرانیاں بھائی جی کرشن جتی ہے تو رستہ دے رہے دربھاشا نرا ہاری ہے تو رستہ دے رہے مل گیا رستہ تو ہوں آخر پرشن بھی انہیں سکھیاں نے دربھاشا تے کیتا بھی تسی نراہاری ਤੇ 16 ਥਲ ਭੋਜਨ ਛੱਕ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਤੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਪਟਰਾਣੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਦੁਰਵਾਸਾ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਭੋਜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਨਿਰਾਹਾਰ ਗ੍ਰਸਥ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰਸਥ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਇਆ ਜਾਏ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਭੋਜਤੀ ਉਹ ਨਿਰੀਛਿਤ ਨੇ ਮੈਂ ਨਿਰੀਛਿਤ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਿਰਾਹਾਰੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਠੀਕ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਮੈਂ ਨਿਰਾਹਾਰੀ ਹਾਂ ਗੱਲ ਸਖੀਆਂ ਦੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਚ ਆਈ ਪਰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਕਾਰ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨੱਚ ਟੱਪ ਕੇ ਕੋਈ ਭਗਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨੱਚ ਟੱਪ ਕੇ ਕੋਈ ਭਗਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਚਲਾਏ ਨੱਚੋ ਟੱਪੋ ਮੰਦਰ ਨਾਚ ਗਾਣੇ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਬਣਦਾ ਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਖੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਵਦਾਸੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਵਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਬਣ ਗਏ ਮੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰ ਦੇਵਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੰਦਰ ਦੁਰਾਚਾਰ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣ ਗਏ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਬਣ ਗਏ ਔਰ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਖੀ ਗਈ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਦਰ ਸੀ ਔਰ ਹੈ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਦਗੀ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਈ ਇੱਥੇ ਨਗਨ ਬੀਬੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੇ ਹੋ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਨਗਨਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨੰਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੇਵਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੇਵਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉੱਥੇ ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕੋਰਨਾਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਖਜੂਰਾਹੇ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਚਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿਫਤ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਹੈ ਹਰੀ ਦੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸਵਰਨ ਮੰਦਰ ਤੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਨਾ ਆਖਿਆ ਕਰੋ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਨਾ ਲਵਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਨ ਮੰਦਰ ਆਖੋ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੰਦਰ ਸਿਰਫ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਹੈ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਇਹ ਹਰੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਿਰਾ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਚੜਾਓ ਸਵਰਨ ਮੰਦਰ ਸਵਰਨ ਮੰਦਰ ਇਹ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਹਰੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਕਵੀ ਗਵਾਲ ਜਦ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨਾ ਕਵੀ ਗਵਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਹੋਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਗਵਾਲ ਕਵੀ ਨੇ ਜੋ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਛੰਦ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਵਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜੇ ਸੁਰ ਊਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹਾਂ ਸਾਧੂ ਸੁਰ ਰਾਜੇ ਸਦਾ ਸੁਦਾ ਹੈ ਊਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹਾਂ ਸੁਦਾ ਸਰ ਦਰਸ ਹੈ ਬੈਕੁੰਠ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਕੁੰਠ ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਕੁੰਠ ਦੇ ਚ ਦੇਵਤੇ ਬਿਰਾਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਐਸਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਦੇਵਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਧੂ ਵੀ ਨੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਸੁਰ ਊਹਾਂ ਤੋ ਇਹਾਂ ਸਾਧੂ ਸੁਰ ਰਾਜੇ ਸਦਾ ਸੁਧਾ ਹੈ ਊਹਾਂ ਤੋ ਇਹਾਂ ਸੁਧਾ ਸਰ ਦਰਸ ਹੈ ਸੁਣਿਆ ਬੈਕੁੰਠ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕੁੰਭ ਹੈ ਗਵਾਲ ਕਹਿਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕੁੰਭ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸੁਧਾ ਹੈ ਊਹਾਂ ਤੋ ਇਹਾਂ ਸੁਧਾ ਸਰ ਦਰਸ ਹੈ ਪਾਨ ਕੀਏ ਵਾਂਕੇ ਹੋਤ ਅਮਰ ਸੋ ਮਰੂ ਕੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਯੇ ਸਭ ਕੋ ਬਰਸ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕੁੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਤੇ ਕੁੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੀ ਲਵੇ ਉਹ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੋ ਛਕ ਲਵੇ ਮਰਨ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਇਹ ਸਭ ਕੋ ਪਰਸ ਹੈ
1: ग्वाल कवि योगिन को दुर्लभ कहा है वो अमृत जिहड़ा देवते आंदा है सिर्फ योगियां लई है त्यागियां लई है। ग्वाल कवि योगिन को दुर्लभ कहा है वो योगी भोगी दोवन को होत इहां हर्ष है ते योगियां लई भी है भोगियां लई है। ग्वाल कवि योगिन को दुर्लभ कहा है वो योगी भोगी दोवन को होत इहां हर्ष है उहां हरि मंदिर इहां हरि गुरु मंदिर यहां ते गुरपुर सुरपुर ते सरश है। कवि ग्वाल कहने लगा मैनू कोई चुनन वास्ते कहे तू बैकुंठ चुनना है कि ए गुरु की नगरी नो चुनना है तो कहिंदा बैकुंठ दे ते सिर्फ हरि दा ही मंदिर है ना इत्थे हरि दा भी मंदिर ते गुरु दा भी मंदिर यहां ते गुरपुर सुरपुर ते सरश है इस वास्ते देवतियां दे मंडल दे नालों गुरु की पूरी महान है। इत्थे हरि दा मंदिर है इत्थे गुरु दा मंदिर है इत्थे साधु बैठे ने इत्थे ज्ञानी बैठे ने इत्थे अमृत दा सरोवर है। कवि ग्वाल कहिंदे ने ऐ परमात्मा मैं तेरी बनाई हुई बैकुंठ तो भी जो है इस तों कुर्बान करदा इतनी महान है मैं इसकी चोण करदा। तो खिमा करने देवदासियां नाल अपवित्र होए हिंदुस्तान दे बेशतर मंदिर नाच गाने दे अखाड़े बने हुए बेशतर मंदिर पखंड ते तरह तरह दे डिंब दे बने हुए ये मंदिर अकाली दे मंदिर सवेरे रोज संडा या बकरा कट के भेज करो ते खून नाल ताली काली नूं तिलक दियो। मैं तीन दिन लगातार गया पहली दफा जब कलकत्ते गया सी मंदिर देखना तीन दिन मैं रोज गया सवेरे कथा ते लाया मैं अपने नाल दे साथी नूं भावें संगतां बड़ियां औखियां होईयां ते संगतां नूं बाद विच पता चले इत्थे काली दे मंदिर नस जांदा सवेरे सवेरे ते मैं अपने ढंग नाल चला जावां शिकंजा उन्हां ने इक बनाया होया मूर्ति दे सामने ते शिकंजे च पुन्ने वाले दिन ते संडे नूं कहिंदे ने संडा कढ़दे ने रोज बकरा कढ़दे ते उत्थे ओह खड़े होके जो मंत्र मंत्र पढ़दे सन ते जो सारी पूजा प्रतिष्ठा करदे सन मैं ओह देखण दो तीन दिन लगातार गया। जैसे शिकंजे च पाके बकरे नूं वढ़दे ने फिर ओह खून दे तिलक जिहड़े जिन्ने यात्रु आए हुंदे ने दर्शनार्थी उहनां दे मत्थिआं ते लांदे ने अंदर मूर्तियां नूं लांदे ने फिर उस बकरे का है मांस उस मंदिर दे च प्रसाद के रूप में तोल तोल के मुल दिता जाता प्रसाद है प्रसाद मुल दिता जाएगा। तो मैनू तीन दिन लगातार देख के ना तो क्या करनी उन्हें सोच लिया किधरे ये बड़े श्रद्धालु ने बड़े भगत ने तीन दिन दे आ रहे काफी देर दे बैठे रहेंगे तो मैनू कहन लगे सरदार जी आपका इस मंदिर के संबंध में क्या भाव है। मैंने कहा बहुत अच्छा बूचड़खाना है बहुत अच्छा बहुत अच्छा ऐसा और कहीं नहीं है मैंने कहीं नहीं देखा बहुत अच्छा पावन पवित्र ढंग से ये बूचड़खाना बनाया गया है। इसको मंदिर कौन कहेगा यहां ना भजन ना बंदगी खून के तिलक लगाए जाते हैं और ये खून का प्रसाद बांटा जाता है और क्या है यहां ये हकीकत है। भैरो है उन्हों शराब पिलाओ भैरो दे मंदर कहने ने ये बर्फी नहीं खांदा कड़ा प्रसाद है ते शराब पींदा पेट करो शराब पुजारियां ने आप शराब पीनी सी भैरो नूं अगे कीता पुजारियां ने आप संडे खाने सन काली नूं अगे कीता हकीकत इतनी पुजारियां ने आप नाच वेखना सी तो कृष्ण दी रास नूं अगे कीता ते पुजारियां ने आप भ्रष्ट होना सी क्षमा करनी कृष्ण नूं अगे कीता ते इंज मंदर भ्रष्ट हो गए सारे दे सारे निजाम भ्रष्ट होया और पुजारी तबके तो होया। उनते गुरु घर दे ग्रंथी सिंह कहंदे ने गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की पूजा प्रतिष्ठा करन वाले नो पर किसे वक्त एक दरबार साहब दे हरिमंदर साहब दे जो पूजा करदे सन उन्हां नूं ग्रंथी सिंह नहीं कहंदे सन पुजारी कहंदे सन। कुछ समा ए रौड़ी ती रही है पुजारी गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दर्शन करना आए गुरु तेग बहादुर साहब ते पुजारियां ने बूहे बंद कर दिते ते आखिया नहीं गुरु तुसी अंदर नहीं आ सकते। पुजारियां ने अपनी बड़ी महिमा बनाई हुई सी बड़ी महिमा बड़ी प्रतिष्ठा ते उन्हां नूं डर पै गया इस मंदिर का मालिक आ गया ते साडी केड़ी गल लैनी मालिक नूं बाहर ही रखो आप मालिक बने रहो कड्डो मालिक नूं बाहर اس پچاری طبقے دے اتے پرانا ایک بہت بڑا الزام ہے گرو تیغ بہادر صاحب نو اندر نہیں داخل ہون دیتا. وہ جڑا گردوارا تسی دیکھ دے ہو تھڑا صاحب سدگرو نو اتے بیٹھنا پیا اندر نہیں جا سکتے. تو میں جو پراچین اتہاس گرنتھاں وچ پنکتیاں پڑھیاں گرو تیغ بہادر صاحب جی دی رسنا تو یہ بول نکلے اوکھے نہ ہونا. اے مسند جو امرت سریے ترشن اگن کے اندر سڑیے پنکتی انج ہے اس طریقے نال نہیں ہے جڑی عام کہندے نے امرت سری اندر سڑی اس طرح دی گل نہیں ہے. اس طرح دی کوئی گل گرو تیغ بہادر صاحب نے نہیں آکی. بھگتاں دی نگری سادھواں دی نگری گیانیاں دی نگری یہ شبد کنہاں نے ورتے گرو تیغ بہادر صاحب نے. اے مسند جو امرت سریے اے جڑا پجاری طبقہ امرت سردا ہے اے جڑا مسند طبقہ امرت سردا ہے اے مسند جو امرت سریے ترشن اگن کے انتر سریے. یہ تو ترشنا کی اگ دے جلدے ہی رہن گے جلدے ہی رہن گے. ترشنا ہی پردان مایا ہی پردان یہاں اور کچھ نہیں. گرو قوم دیش دھرم کچھ بھی نہیں. اے مسند جو امرت سریے ترشن اگن کے انتر سریے کہنے نے ایک ور بھی دے گئے مائیاں رب رجائیاں. یہ جی گرو تیغ بہادر صاحب کی رسنا تو نکلے. تو میں دیکھتا جس ڈنگ کی سیوا اتوں دیا بیبیاں کر لیندیا نے یہ سپشٹ روپ دے گرو تیغ بہادر صاحب جی مہاراج کا مینوں ور دکھائی دیندا ہے. پر گستاخی معاف مسند ٹولے نو کدی کدی ویکھ کے انہاں دی ایرکھا نو ویکھ کے تے گرو تیغ بہادر صاحب جی دے اے بول وی یاد آ جاندے نے. اے مسند جو امرت سریے ترشن اگن کے انتر سریے. آ بھی حقیقت اجاگر ہو جاتی ہے. آ بھی بڑی گل سامنے آ جاتی ہے. گرو دیو دے بول ایک پاٹھی دی طرح پڑھ کے میں تھانو سنایا. تو پجاریاں نے کرشن جی دی روپ ریکھا اتنی بگاڑی راساں رچ رچ کے لیلا مندراں وچ رچ رچ کے مندراں نو ناچ گانیاں دا اکھاڑا بنا دیتا کمبھی نرک بنا دیتا. کدھر پیرو دی مورتی رکھو پلاؤ شراب کدھر کالی دی مورتی رکھو اگوں سنڈے بھیٹ کرو نرت گائن طرح طرح دے چھل تے کپٹ مندراں وچ کٹھے. تخما کرنے ایک ہور اوتاری پرش آئے اج تو غالباً 2500 سال پہلے. انہاں نے رام دی مریادا دی تے بھرپور کسے حد تک نندا کیتی پرے سٹیا پر کرشن دی لیلا نوں وی تلانجلی دے دیتی. آخیا نہیں اے لیلا بھی نہیں چاہیے جو بندے نو دراچاری بنا دے. یہ مریادا بھی نہیں چاہیے جو بندے نو زاروں زاروں تے مجبور کر دے. کہندے قانون ہے جی قانون ہے قانون جو توڑے گا وہ دے نال اے ہوئے گا. پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کوئی کیوں مجبور ہویا قانون توڑن تے. سوچو تے صحیح قانون بندے دی حفاظت لئی بنایا تے قانون ہی بندیاں نو مارن لگتا ہے پھر بندہ کی کرے گا پھر منکھ کی کرے گا. قانون تے ہوندا ہے منک دی حفاظت لئی منک دی عزت دی حفاظت لئی منک دی سمپدا دی حفاظت لئی منک دی مان مریادا دی حفاظت لئی قانون تے ہوندا ہے. اس لئی اگلے دا حق اس نو پراپت ہوے تے قانون حق کھون لگ پے قانون ہی بے عزت کرن لگ پے قانون ہی مارن لگ پے تو پھر مجبور منک اس قانون نو مارن لگ پیندا ہے جڑا قانون اس نو مارے. مجبوری ہو جاندی ہے اے اس دی مجبوری ہو جاندی ہے. تو دور درشٹی نال مہاتما بدھ نے دیکھا تھوڑے روپ رام دی مریادا منیا جا رہا سی کرشن دی لیلا دا بڑا زور شور سی تا آگمن ہویا مہاتما بدھ دا. انہاں نے انہاں دونوں اوتاری پرشاں دا جو اثر سی اس دیش دے ختم کرن دی کوشش کیتی. بھی کرشن دی لیلا نے برشت تے دوراچاری بنا دیتا ہے رام دی مریادا نے مریادا اتنی کرڑی کر دیتی ہے زندگی نرک بن کے رہ گئی دوزخ بن کے رہ گئی. سودر واسطے کوئی جگہ نہیں استری واسطے کوئی جگہ نہیں. جتھے والمیکی رامائن دے سندوک نام دے جیور دے بارے لکھے انہوں پھانسی تے چاڑھ دیتا گیا شیشہ پگلا کے مار دیتا گیا. اتے تلسی رامائن تلسی انج کہندا ہے ڈور گوار سودر پشو ناری اے پانچوں تاڑن ہتکاری اینا پنجاں نو تار دے رہو مار دے رہو. کیڑے شودر دھور دھول نہ ماریے تے بول نہیں. شودر نو مارو ناری نو مارو گوار نو مارو پشو نو مارو تھی ٹھیک رہنے نا انج نہیں تاڑ دے رہو مار دے رہو کٹ دے رہو شودرا نے تو بغاوت کر دیتی ہے بول سانو پروان نہیں تے استریاں اجے بھی شوق نال گھر گھر وچ رامائن یہی پڑھی جاندیاں ٹور گوار شودر پشو ناری اے پانچو تاڑن ہتکاری تے پتی مارے کٹے تے تاڑنا کرے تے انہاں نوں گلا بھی نہیں کرنا چاہیے آپ ہی پڑھ دیاں پئی ہوئی بڑی شردا نال پڑھ رہی ہوں اس سلوک نوں بڑی شردا نال تسی پڑھ رہی ہوں تھان تھان تے پڑھیا جا رہا ہے خیر مختصر جو ہے میں عرض کراں رام دی خشک مریادا تے دراچار وچ سمچے دیش دی لپٹی ہوئی جڑی لیلا سی راس لیلا ایدیاں تجیاں اڑائیاں مہاتما بدھ نے آخیا نہیں تے نہیں پروان رام دی او مریادا مینوں پروان نہیں جتھے شودر بھجن بندگی نہ کر سکے رام دی اے مریادا بھی مینوں پروان نہیں کہ استری اگر کوئی ناچن لاوے تو انہوں گھروں کڑ دے اور او اپنے بچیاں نو ایک آشرم دے جنم دے تے بچے یتیماں دی طرح پلن لاوارس پیو دے ہوندے آیا مہاتما بدھ دے اندر اتنی دیا کٹھورتا تے کر نہیں سکدے سن تے اتنا سنجم تے بھرشٹ لیلا بھی انہوں نے نہیں چاہی دی سی ایک نمی زندگی دا آغاز ہویا ایدی لپیٹ دے چھوی بڑی دنیا آئی اس دیش دی بودھی بننا لوکی فخر محسوس کرن لگ پے اور تھان تھان دے تے بودھیاں دی جماعت کھڑی ہو گئی بودھ بودھ گیان چاہیے بدھ اپنی بدھی دا اتنا پریوگ کرو کہ قدم کسے تھان تے بھی غلط نہ پٹیا جائے ہاتھ کچھ بھی غلط نہ کرو ہر وقت بدھ دا استعمال کرو ہاتھ نو جدو ورتوں تو ہاتھ دی ورتوں تو پہلے بدھی دی ورتوں کرو پیراں دی پہلے ورتوں بعد وچ کرو اس تو پیشتر بدھی دی ورتوں کر لو زبان نو ورتن لگیا پہلے بدھ دی ورتوں کر لو زبان غلط نہ بولے پیر غلط نہ چلن غلط نہ کرن اس طریقے نال بودھک تل دے تے زندگی بتیت کرو تو آپ دا نام آتما پر اغیاراں دی محفل دے دھوکھے بازاں دی محفل وچ کچھ بھی نہیں سہجے سہجے یہ دیوا ہی بجھ گیا اینی مرض کر دیا کیونکہ دیوے دے تیل پاندے نے کون مہاتما بدھ دے پیروکار پیروکار ہی نہ رہے دیوا بجھ گیا اس دیوے نو بجھایا کچھ غلط عیار لوگاں نے تے کچھ انہاں لوگاں نے جنہاں نو یہ گل پسند نہیں آئی کہ مہاتما بدھ دی رو رہی تھی رام دی مریادا تے کرشن دی لیلا دا بالکل پترا ہی واچ گئی ہے سلسلہ ہی ختم کر دیتا ہے اس کشمکش دیچ او جڑا دیوا سی شما گوتم جو کسی حد تک محفل اغیار دیچ جلتے رہا سی بجھ گیا باویں اج تو تھی 35 سال پہلے 40 سال پہلے اقبال نے آخیا جل رہا ہے پر اغیاراں دی محفل دیچ ناداناں دی محفل دیچ بے وقوفاں دی محفل دیچ کچھ عقل مند نہیں شما گوتم جل رہی ہے محفل اغیار میں دھوکے بازاں دی محفل دیچ جل رہی کچھ بھی نہیں ادھر مہاتما بدھ دی شمع بجھن لگی ادھر نوی شمع جلائی گورکھ نے انہیں کچھ سدھار کیتا انج کہہ لو رام دی مریادا نو سدھار کیتا سری کرشن نے تے بن گئے لیلا پرشوتم تے لیلا تے مریادا دے سدھار کیتا مہاتما بدھ نے تے بن گئے مہاتما بودھ سدھارتھ بن گئے بدھ بدھی دے تل تے جی اگاں چل کے سدھار کیتا گورکھ نے جو ترٹیاں بودھ مذہب وچ بھی رہ گئی سن انہاں نو دور کیتا سہجے سہجے ایک ایک گل دا اس وقت وستار سے ذکر کراں چونکہ سما ہو گیا مختصری میں عرض کردا گورکھ نے اس ڈھنگ دی رو ریتی چلائی اور سدھی سدھیاں دے ردھیاں دے اس ڈھنگ دے چمتکارے پیش کیتے کہ اس دیش دی عام جنتا کا کہنا کہ بڑے بڑے راجے مہاراجے بھی پربھاوت ہونے لگ پئے گوپی چند ورگے جوگی بن گئے برتری ورگے جوگی بن گئے گورکھ دی لپیٹ دے چل گئے تے جتھے بڑے بڑے راجے مہاراجے آ جان عام پرجا تے آ گئے دھنوان دا دھرم کہنا نردھن دا دھرم ہو جاندا ہے نردھن دھنوان دی نقل کردا ہے نرگن گنوان دی نقل کردا ہے تے قدرتی گل ہے نربل بلوان دی نقل کردا ہے ایسا ہی ہوندا ہے
2: تو جب بڑے بڑے راجے مہاراجے جوگی بننے شروع ہو گئے تو جوگ مت رج کے پھیلیا اس دیش دے جوگیاں دے نام دے تے کئی مٹھ کئی شہر اے گورکھپور یو پی دا بہت وڈا شہر اے گورکھ دے نام دے نانک متا جسنو اج تسی کہندے ہو صاحباں دے پاون پوتر استھان اے پہلے گورکھ متا سی اے بھی میں عرض کر دیں اے گورکھ متا سی اے گورکھ دی تھاں سی دیوالی والے دن ہمالیہ پربت تے ٹھنڈ پین نال اس موسم دے وچ یوگی سارے تھلے آ جاندے سن دیوالی تو دو چار دن پہلے تے دیپ مالا ہوندی سی جوگیاں دی آمد دے وچ بے جوگی پہاڑاں نو چھڈ کے آ گئے برفاں پینیاں شروع ہو گئیاں یوگی آ گئے واپس اے مٹھاں دے وچ آ جاندے سن گرمیاں دے وچ ہمالیہ پربت چلے جاندے سن تے سردیاں دے وچ واپس آ جاندے سن انہاں دی آمد دے وچ دیوالی ہوندی سی دیوالی دا تہوار جوگیاں نال جڑے ہویا ہے دیوالی دا تہوار بودیاں نال جڑے ہویا ہے سناتنیاں نال جڑے ہویا ہے گرو کے سکھاں نال جڑے ہویا ہے گرمت نال جڑے ہویا ہے بڑا ایک سانجھا تہوار ہے اس واسطے اسی اس نوں کہہ سکدے ہاں کہ دیش پدر دا راشٹری تہوار ہے قومی تہوار ہے بہت وڈا تہوار ہے مختصر میں عرض کراں سہجے سہجے ردھی سدھی دی چمک ڈھلی پین لگ پئی ادھیاتمک سدھی ہے نہیں سی پدارت دی سدھی سی عمر وڈی کر لو اچنچیت کوئی وستواں پراپت کر لو من تھوڑا اگاگر ہووے تے شکتیاں ملدیاں نے من پورن طور تے اگاگر ہو جائے تے پرماتما ملدا ہے انی میں سمجھ اگر تھوڑا اگاگر ہویا ہے تو پرماتما دے مارگ دے جو کچھ ہے وہ مل جاندہ ہے پرماتما دے مارگ دے کی ہے ردیاں تے سدھیاں تے جڑا مارگ دے بیٹھ جائے اس راہی نو کوئی سیاح نہیں آکھے گا لیکن مارگ بڑا خوبصورت ہوئے رستے دچ جڑے سٹیشن آن وہ بڑے پرونک ہون تے اتھے بڑے وڈے وڈے بازار لگے ہون تے جیب دچ کافی دھن سمپدا ہوئے تے بندے دا رکن نو جی کر جاندہ ہے پرماتما دا مارگ پرونک اگر کوئی چل پے اگے ردیاں سدھیاں کراماتاں پر مارگ دچ کوئی رک جائے وہ سیاح نہیں اس واسطے میرے پادشاہ نے کہہ دیتا ہے سدھ ہوواں سدھ لائی رد آکھاں آؤ گپت پرگٹ ہوئے بیساں لوک راکھے بھاؤ مت دیکھ بھولا ویسرے تیرا چت نہ آوے نہ متاں کدھر انہاں ردیاں سدھیاں نو ویکھ کے تو بھول جائے تے اتھے رک جائے نہیں اگے چل من تھوڑا اکاگر ہوندا ہے کسے منتر دے وچ ردھی سدھی ملدی ہے اکثر اے یوگی اتھے رکے انج کہہ لو اے مارگ دے پجاری سن پرماتما دے نہیں اے رد سدھ دے پجاری سن ایشور دے نہیں اس واسطے گرو نانک نو جد 22-23 سال دی عمر دے وچ گرو نانک دیو جی مہاراج ملدے نے انہاں نو تے یوگیاں دی عمر کوئی 500 سال دا کوئی 800 وریاں دا کوئی 1200 سال دا پر وٹے پیراں تلے آندے سن کئیاں دے انی لمبی عمر دے کیونکہ سواساں نو روک کے بیٹھ دے سن پورا سال تے سواس ہی نہیں چل دے تے سواس ہی تے پونجی ہے تے پونجی تے خرچ ہی نہیں کر دے سن عمر ود جاندی سی گرو نانک نو بالا کر کے بلاندے سن بچہ سب سدھی منے بچاریا کیویں درسن ایو لےوے بالا اے جڑا بچہ ہے تے بچہ کر کے گرو نانک نو بلاندے سن بالا آؤ بالا آؤ بالا جی بیٹھ بچہ ہوں 500 سال دی عمر تے 22 سال دی عمر تے آپ ہی بالا ہے پر ہوں عمر ہی صرف ودھا لینی اور ہزار ہزار سال دی کر لینی اگر زندگی دا یہی منورت ہے ساگر دے ہزار ہزار سال دیا مچھلیاں ہن بھی موجود نے وہ یوگی ہو گئی انہاں نوں کوئی پرم آنند دی پراپتی ہو گئی عمر درختاں دی بھی بہت وڈی ہے 2500 سال دا کھڑا ہے درخت بودھ گیا دے چ جہدے تھلے بیٹھ کے مہاتما بدھ نے تپسیا کیتی سی جتھے اس نوں گیان ہویا سی وہ درخت موجود ہے 2500 سال پرانا بابے دی بیر موجود ہے سلطان پور وچ پچھلے سال جد میں درشن کرن گیا تے خون ٹپک رہا سی تے میں گرنتھی صاحب تو پچھے تے خون لگتا ہے تے میں اس طرح کدی درختاں تو ٹپکدا ہویا نہیں دیکھے اج تک نہیں دیکھا میرے خیال سنت بابا کرتار سنگھ جی بھی ہے گئے سن تے میں ستے سدھ انہاں تو بھی پوچھیا سی جتھے تک مینوں یاد ہے میں کہے تے خون ہے بالکل خون ہے تو مینوں کہن لگے ہاں ڈاکٹر نے ٹیسٹ کیتا ہے خون ہے بالکل لیبورٹری دے چلے جا کے وہ پوری پڑچول کی تھی تے خون ہے جری دے خون کچھ درخت پرم پرکھا نال جڑے ہوئے ہیں بوڑھ مہاتما بدھ نال جڑے ہوئے ہیں ککر کریں یہ شری کرشن نال جڑے ہوئے ہیں کدی بور مطالعہ کر کے ویکھنا یہ جڑا پپل ہے کچھ دیوی دیوتاواں نال سمبندت رکھتا ہے بیریاں گرو گھر نال جڑی ہوئی ہیں بابے بڈھے دی بیر دکھ بنجنی بیر لاچی بیر سلطان پور دیا گردوارا بابا بیر صاحب گردوارا بیر صاحب بیریاں دا کوئی گرو اتہاس نال گرو گھر نال بہت لمبا چوڑا سمبند ہے اور اسی طریقے نال میں ہور بھی کچھ درخت دیکھے نے جو دنیا دے باہر دے مہاپرشاں نال سمبندت نے انہاں دا پچھوکڑ کی ہے کسے وقت ات میں پھر عرض کراں لیکن ات میں عرض کراں بنسپتی دے جند جان ہے بنسپتی دکھ سکھ محسوس کردی یہ اتنے صرف موسم دا ہی اثر نہیں منک دے وچاراں دا بھی اثر ہے ماحول دا بھی اثر ہے تے مینوں اتھوں دے گرنتھی سنگھ نے دسیا سی سن 47 دے اس بیری دے چوں خون نکلیا سی بڑا نکلیا سی تے بڑی کٹا وڈی ہوئی تے انہاں دنوں چ کدھرے ریلوے فاٹک ریلوے کراسنگ دے اتے 35-40 سنگھ جڑے مارے گئے سن انہاں دنوں چ تے خون نکل رہا سی تے کل مینوں کسے سجن نے دسیا وہ پھر نکلتا پیا ہے او کاغذ دے اس خون تبے لوا کے نا مینو آ کے دکھایا وہ پھر کافی نکلے سنکیت نے اشارے نے کئی دفعہ منک نہیں سمجھ سکتا درخت سمجھ جاندے بنسپتی سمجھ دی بنسپتی نو بودھ ہو جاندا ہے بنسپتی نو جو ہے پتہ چل جاندا ہے خیر گل لمکائی ہے نا مختصر عرض کریے لمبی عمر مہان عمر انہ یوگیاں نے تے کر لئی لیکن پرم آنند نہیں سی پرم رس نہیں سی سہجے سہجے اے لہر ڈلی پئی جویں مریادا پرشوتم دی لہر بھارت دے ڈلی پی گئی لیلا پرشوتم دی لہر کریبن کریبن مٹ گئی ہوں کسے نوں دوراچار چنگا نہیں لگتا پارلیمنٹ دے وچ ازا جو ہے آواز اٹھ چکی ہے دیوداسیاں دی پرتھا ختم ہونی چاہیے مندراں دے وچ نہیں چاہیے نچدیاں ہوئی ٹپدیاں ہوئی یہ تے ویسواواں نے اور اس طریقے نال مندر بد اخلاقی دے اکھاڑے بن جاندے نے اور پجاری بھرشٹ ہو جاندے یہ طور طریقے چلے نے پارلیمنٹ دے وچ آواز اٹھی ہے تو وہ لیلا پرشوتم دی لہر بھی ٹھنڈی پی گئی مہاتما بدھ دی لہر بھی مٹ گئی وہ مٹن دے ہور کارنا دے چوں ایک اے بھی کارن سی کہ اس لہر دی حفاظت کرن لئی بودیاں کول کچھ بھی نہیں سی تلوار دے دھنیاں نے شستراں دے دھرنیاں نے بھی انہاں نوں ماریا تے انہاں دے اپنے ڈمب تے پکھنڈ نے بھی ماریا لہر مٹھی پی گئی یوگیاں دی لہر چلی بڑے وڈے پدر تے چلی راجے مہاراجے بھی لپیٹ دے چاہے عام پرجا بھی لپیٹ دے چاہی لیکن اے بھی ٹھنڈی پی گئی کیونکہ بندے نو نری سدھی نہیں چل دی بندے نو چاہی دی ہے پرماتما دی صفت و صلاح تے پرم آنند سما دی صرف عمر لمبی کر لینا اے تے کوئی میں نے نہیں رکھدا تے کرامات ہے کہ مہاراج کہنے نے سا سدھ سا کرامات ہے اچنت کرے جس دات اچن چیت اجڑیاں داتاں دے رہے بس اے کرامات ہے اور کی چاہیے پون وگ رہی ہے سورج دی روشنی پہ ملتی ہے وگتے ہوئے دریاواں چ جل پیا ملتا ہے رزق پیا ملتا ہے کرامات نہیں تے اور کی تینوں بچے مل گئے پتنی مل گئی پتی مل گیا پرا مل گئے سنبندی مل گئے داتا یہ کرامات نہیں تے اور کی اور تینوں کیڑی کرامات چاہیے ایک ایک چیز اتنے کرامات ہے ایک ایک دات دا اتنے کوئی جو ہے مل نہیں سا سدھ سا کرامات ہے اچنت کرے جس دا جیڑی وستو وہ داتا اچن چیت جھولی چ پا دے بس یہ کرامات ہے اور کوئی کرامات نہیں مختصر عرض کراں لمکاواں یوگیاں دی لہر ٹھنڈی پی گئی انہاں کراماتاں وچ پہلے لوکی پھسے رہے پر دیکھیا کرتے تو دور آ کرت نال جڑ گئے پدارتھ نال جڑ گئے پرماتما تے دور پدارتھاں دے سکھاں نال جڑ گئے سمادھی دا پرم آنند تے دور یوگ مت دی لہر بھی ٹھنڈی پی گئی اس دیش دے چ بھگتی دی لہر چلی تے اس لہر دے بانی سن بھگت کبیر اور مہاراشٹر دے سن سنت تکارام نام دیو पूर्वी भारत विच कबीर ने बेड़ा चुकया, दक्षिण भारत विच नामदेव ने भारत के कोने कोने विच भगत पैदा होए। भगतां दी बकायदा एक लहर चली। इस लहर की लपेट दे करीबन करीबन अद्धी तो ज्यादा दुनिया इस देश की आ गई। लोगों का भगती भाव विच विश्वास हो गया। छड़ो योगियां दे कर्मकांड, छड़ो महात्मा बुद्ध की साधना, छड़ो ओ लीला पुरशोत्तम की रासलीला, छड़ो श्री राम की ओ कोरी मर्यादा जिहदे च दुख ही दुख है। भगती भावना नाल भगती करो, गीत गाओ। पर मैं अर्ज करा यह लहर भी ठंडी पई। इस दे ठंडे आने के दो कारण, एक ते भगती की लहर दे 99% वह भगत आए जिन्हों इस देश का ब्राह्मणी समाज ते ब्राह्मणा दे दिते हुए संस्कार शूद्र कहिंदे सन। तो स्वर्ण जाति के जिहड़े लोग सन उच्चे, वह इन्हां दे कदमां दे बैठण तो इनकारी हो गए। इस वास्ते जितने जुलाहे सन वह ते कबीर दे आले दुआले कट्ठे हो गए, बाकी नहीं। जितने नाई सन वह सैण दे आले दुआले कट्ठे हो गए, बाकी नहीं। जितने चमार सन उन्होंने रविदास नूं संत ते गुरु करके मन लिया, बाकी उसके आले दुआले ना आ सके। जितने छींबे सन वह नामदेव दे आले दुआले खड़े हो गए। मैं इत्थे चंडीगढ़ ही देखे एक नामदेव भवन ते बैठे सारे गुरु के सिख सन। मैं कि गल की है, कहन लगे ये छींबे सन पिछे कपड़े छिंबदे हुंदे सन, तो इन्होंने हुण नामदेव भवन बना लिया, गुरुद्वारे की थां ते नामदेव भवन। साउथ हाल यूके विच मैं देखिया, उन्होंने गुरुद्वारा गुरु रविदास करके बना, प्रकाश गुरु ग्रंथ साहब का गुरुद्वारा गुरु रविदास। मैं इस नाम की किस तरह लोड़ पैगी, कहन लगे सारे चमार। मैं इतने भी आके जो चमारी का लकब जुड़िया इन्होंने नाम हट नहीं सके, दिते ब्राह्मणा के संस्कार नहीं मिटे मौजूद। और यह संस्कार इतने प्रबल सन कि सिर्फ जुलाहे ही कबीर के आले दुआले कट्ठे हुए, बाकी नहीं। बाकी आए तो दूर दूर रहे, नेड़े नहीं हुए, नेड़े जुलाहे हुए। रविदास दे दूर ही रहे ब्राह्मण खत्री वैश, नेड़े गए ते चमार गए। गुस्ताखी माफ। ए भगत ए लहर एक ते नाकाम हुई इस कारण करके कि देश दियां सरण जातियां इन्हां दे नेड़े ना आईयां, इन्हां तो आत्मक आनंद दियां लहरां ना प्राप्त कीतियां। ते दूजा भगती बड़ी प्रबल सी, शक्ति नहीं सी। अंदरूनी ताकत सी, बैरूनी नहीं सी। तो जैसे बोधी मिट गए, भगती दी लहर भी ठंडी पई। इधर भगतां दी लहर ठंडी पई ते अकाल पुरख रहमत दे घर विच आ के इस रूहे जमीन दे गुरु नानक नूं भेजदे ने, उन्हां ने सिखी दी लहर चलाई। मर्यादा पुरशोत्तम दी लहर, लीला पुरशोत्तम दी लहर, और बोधियां दी लहर, जोगियां दी लहर, भगतां दी लहर तो बाद इस देश विच लहर चली सिखी दी। जगन्नाथपुरी तो भी लोकी आउंदे सन, बिदर तो भी लोकी आउंदे सन। गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का इतना प्रभाव, देश के कोने कोणियां तो सतगुर के चरणों में श्रद्धालु पहुंचते सन। आसाम बंगाल बंगलादेश के भी गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज के अस्थान रह गए हैं। बंगाल तक सी गुरु की सिखी, बिदर कर्नाटका कितने तक सी सिखी, नानक जेरा मौजूद है और उत्थों के सिख इतने आते सन। सारा हिंदुस्तान सिखी की लपेट दे आया। तो हूं मैं दो शब्द कहना, वह भावें थोड़ू ना चंगे लगन, वो गल वखरी, तो कहने का तो मैनू हक है ना, यह गल वखरी है। कोई सहमत होवे ना सहमत होवे, गुरु ने खुल के दी हर एक। मर्यादा पुरशोत्तम की लहर इस देश दे मर चुकी है, और इतों ही गलत साबित हो जाती। अगर हम कोई पड़ोसी लाछन ला दे तो कोई अपनी पत्नी घरों कढ़ण नूं राजी नहीं है। ठीक है, तू धोबी के कहने ते कढ़ सकदा, असी यह अनर्थ नहीं कर सकते। तू एक ब्राह्मण की सिफारिश दे नाल और उसकी फरियाद दे नाल शंभूक नूं फांसी ते चाड़ सकदा, मौजूदा विधान नहीं चाड़दा। रामराज नूं किस तरह लागू करोगे? वो लहरां खत्म, कृष्ण दियां लहरां खत्म मिट गईयां, योगियां दियां और बोधियां दी लहरां खत्म मिट गईयां, नहीं पन पईयां। और भगतां दी लहर जिहड़ी सी, गुस्ताखी माफ, वह भी करीबन करीबन समुचे देश विच नेस तो नाबू। जुलाहे बहुत ने, इन्हां जुलाहियां दे हुण तुहानूं कबीर दी रूह नहीं मिलेगी। छींबे बहुत ने, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਗੰਢਣ ਵਾਲੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚਮਾਰ ਬਹੁਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਕੋਈ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲੇ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਜਾਮਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾਈ ਬਥੇਰੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸਹਿਣ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲਹਿਰ ਠੰਡੀ ਪੈ ਗਈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਇਹ ਲਹਿਰ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਮਿੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਾਰਨ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ, ਨਿਰਵ ਜ਼ਬਾਨੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਪਰ ਇਹ ਲਹਿਰ ਠੰਡੀ ਪਈ ਹੈ, ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਠੰਡੀ ਪਈ ਹੈ। ਠੰਡੀ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਦਈ ਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਂਦੇ ਉਹ ਕੋਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਣ ਗਏ, ਫੋਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਣ ਗਏ। 90 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95% ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਛਾ ਗਏ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੇਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਫੇ ਮਾਰ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਫਰਜ਼। ਮੈਂ ਸੁਧਾਈ ਕਰਾਂ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਾਈ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੌਮ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਹਾਂ, ਵਕਤਾ, ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਕਾਰੇ ਲਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਖੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਸਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੱਕ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਈ, ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਲਹਿਰ ਠੰਡੀ ਪੈ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲਈਏ, ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਆਵੇਗਾ ਕੋਈ MLA ਹੋਵੇਗਾ, ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੜਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਸਿਕੱਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੋਰ ਕੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਸ ਸਿਕੱਤਰ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਸ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਲਹਿਰ ਠੰਡੀ ਪੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਈਆ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਦਿਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਗਲਾ ਨਾ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਿਮਾਇਤੀ ਹਮਦਰਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਓ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੜਾਸ ਮੈਂ ਕੱਢ ਹੀ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਖਾਮਾ ਖਾਬ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾੜ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚੰਦਨ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਲੱਕੜ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਮਿਲਦਾ, ਨਕਲੀ ਚੰਦਨ, 52 ਚੰਦਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੈਂਕੜੇ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੋਲ ਕੇ ਵਿਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਸਾਮ ਦੇ ਚ ਜੇ ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਚ, ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ, ਇਹਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੂਟੇ ਮੈਂ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਗ ਚ ਦੇਖੇ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਚ ਦੋ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਨ ਕੀ ਬਾਰ ਜੈਸੇ ਦੀਜੀਅਤ ਬਬੂਰ ਦ੍ਰਮ ਕੰਚਨ ਸਪਟ ਮਦ ਕਾਂਚ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਖੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਵਾੜ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਬੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਲੱਕੜ, ਇਹ ਚੰਦਨ, ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੀ ਵਾੜ ਪਿਆ ਲੈਂਦਾ, پہلے اندر دس تو کیسر بیجیا کی بیجیا آخر اندر ہے کی آخر لگا اندر تے ککرا دے بوٹے لائے نے ککرا دے بوٹیاں دے آلے دوالے چندن دی وار چندن کی وار جیسے بیجیت ببور درم کنچن سپٹ مد کانچ گرہ راکھی ہے بھائی صاحب کہندے پھر میں ایک ہور کرامات ویکھی اس بندے دے گھر دے بکسا سی سونے دا سونے دا سونے دی تجوری کون بناندا ہے سیف تے آخر لوہے دی بنے گی نا تجوری تے لوہے دی بنے گی انہیں سونے دی بنائی بکسا بہت وڈا تے بھائی جی کہندے میں اس تو پوچھیا جے تو بکسا سونے دا بنایا ہے ایدے چ ہیرے رکھے نے پنے نیلم کہندا نہیں کچ تے پتھر رکھے کنچن سپٹ مد کانچ گرہ راکھی سونے دے بکسے دے کچ تے پتھر تے چندن دی واڑ ککراں دے آلے دوالے تے بھائی جی تو پوچھی تسی کہنا کی چاہندے ہو سادھن دورائے کے اساد اپرادھ کرے الٹائی چال کلی کال برہم باکیے اس کل جگ دے جس موجودہ دور دے الٹی چال کی جدی زندگی بالکل ککراں دی طرح وکاری لوبھی ہنکاری ایسا کیڑا عیب ہے جڑا اندر نہ ہوئے تے بار چندن دی واڑ دھرم دا مکھی جی دھرم دا مکھی ہے گردوارے دا مکھی ہے جی پردھان صاحب نے تے لوکاں نوں پلیکھا پے جاندے جی پردھان صاحب نے تے بالکل گرو نال جڑے ہوئے ہون گے کیونکہ چندن دی واڑ جو دکھائی دیندی پردھانگی جو دکھائی دیندی گردوارے دی پر اے نہیں پتا تھوڑا جی اندر چاہت مار کے دیکھ بوٹے ککراں دے اور ککھ نہیں بڑے بڑے شرابیاں نو دوراچاریاں نو ٹھگاں نو تے قوم دروئیاں نو پنتھ دروئیاں نو میں گردواریاں دا پردھان ویکھیا گھم پھر کے اے کچھ میں ویکھیا واڑ چندن دی تے بوٹے ککراں دے زندگی ککراں ورگی تے ذمہ واری کی دھرم دے مکھیاں سی ڈبا سونے دا ہے بار لباس دھرم دا دھرم دے مکھی تے کھما کرنی اندر کوری گندی سیاست دے کچ تو علاوہ اور کچھ نہیں پیا سیاست دے چوندا ہے بس میں لینا ہی لینا ہے دھرم دے چوندا ہے میں دینا ہی دینا ہے میں جان دینی ہے میں اپنا دھن دینا ہے میں پروار دے دینا ہے سیاست یہ دینا نہیں جان دی میں لینا ہے میں قوم کولو لینا ہے پنتھ کولو لینا ہے دیش کولو لینا ہے دیش دیاں ہڈیاں کولو لینا ہے پنتھ دے خون کولو بھی لینا ہے لینا ہی لینا ہے دینا ککھ بھی نہیں خون بھی لینا ہے خون دینا نہیں ککھ نہیں دینا دین دی کوئی برتی نہیں جڑا لین دی برتی رکھ دے تے سیاست دان ہے ٹھیک ہے جے پیچھے سیاست دان جیلاں کٹ دے رہے تے ہن سنگھاسن تے بیٹھے نے جیل کٹن دا مطلب کی ہوندا معاوضہ دے سال اسی جیل کٹی ہے ہن تسی 30 40 سال لئی سانو منسٹر بناؤ اسی بیٹھنا ہے پرانے رجواڑے جے کدھرے بیٹھ جان ایک دفعہ سنگھاسن تے پیڑھی در پیڑھی سلسلہ انہاں دا چلدا سی کہ میں کہنی ڈیموکریسی وچ کی ہے پیڑھی در پیڑھی سلسلہ چلدا اور کی ہے کچھ بھی نہیں ایسے کچھ بھی نہیں حقیقت کی ہے اور کہنے نے اس دیش دے ڈیموکریسی ہے اس واسطے تے ایتھے این ایس اے ہے تسی کچھ بھی سرکار دے خلاف بولو جیل کیونکہ جمہوریت ہے ایتھے جمہوریت ہے اس واسطے ایتھے ہر پرانت دا نظام فوج دے آسرے تے چلدا ہے گولیاں دے آسرے تے چلدا ہے توپاں دے آسرے تے چلدا ہے کیونکہ ایتھے جمہوریت ہے اور ایتھے کوئی دھرم دا بھی صحیح پرچار کرے تے نہیں کر سکتا کیونکہ ایتھے جمہوریت ہے دیوالی دا دن ہوئے تے سٹیج ٹھنڈی ہوئے ساری رات میں ایتھے ڈھاڈی سنگاں دے گیت سندا سی تے کناں وچ کچھ بھی بول نہیں پئے آخر دبا کس دا راجنیتی دا تے جیڑی راجنیتی منجی صاحب دے ستسنگ نوں ٹھنڈا کر دے اونوں جمہوریت آکھو گے کس طرح آکھو گے وہ جمہوریت ہے وہ تے گندی ڈکٹیٹرشپ ہے وہ تے گندا ظلم ہے کما کرنی اور اے پیڑی در پیڑی جیسے شخصی نظام سی پرانا ہوئی ہے اور دیش چونکہ لمبی غلامی دے وچ رہیا ہے اجے بھی اس نوں صحیح سوچنی جو ہے نہیں آئی تو میں عرض کراں پرانیاں لہراں مر چکیاں اے لہر ٹھنڈی پی گئی سکھی دی بجھے گی نہیں اے مینوں پورن وشواس ہے نہیں بجھے گی گل ہے تو میں عرض کراں جس قوم دے وچ معصوم بچے بھی قوم پنتھ تے دیش لئی اپنا خون ڈول دین، بڈھے بھی ڈول دین، بیبیاں بھی ڈول دین، کھما کرنی اس قوم نو کون مٹائے گا؟ کس طرح اس لہر نو مٹاؤ گے؟ اج تک تے مٹان والے ہی مٹ گئے، مغل مٹ گئے، انگریز مٹ گئے، پر لوکی اتہاس تو سبق نہیں لیندے. پر پھر بھی میں آکھاں گا یہ لہر پہلے نالوں زیادہ پنپی، اس واسطے مٹان دے جو ہے سادھن بھی بہت وڈے پدھر تے چلائے گئے. کدی مغلاں نے نہیں آکھیا کہ کرپان پہننا جرم ہے، نہیں آکھیا، اور انگریز نے بھی ساڈی کرپان قبول کر لی. یہ گلوکری تھوڑے جہاں ماحول کر کے برٹش ایئر ویز دے پھر بندش ہے، ورنہ برٹش ایئر ویز جو جہاز نے انہوں دے برٹش گورنمنٹ دے وہ کرپان پہن کے سکھا سکتا سا. مینو حیرانگی ہوئی کیوں کہ جد میں اتنے ٹکٹ لینی سی لندن تو مینو سنگتاں کہن لگیاں جی کرپان پہن کے جاننا ہے تو پھر برٹش ایئر ویز جا سکتے ہو، باقیاں چ نہیں، کسی چ بھی نہیں. میں کہ ایئر انڈیا دے چ بھی نہیں، کہن لگے نہیں. میں کہ وہ تو اپنے ملک دا جہاز ہے، کہن لگے نہیں جا سکتے. اس دیش دے جہاز دے ذمہ واری ہور کس تے سونپ دے ہو؟ کیوں سونپ دے ہو؟ کس دے تے کیوں سٹ دے ہو؟ تے جنہاں نے اس ڈھنگ نال اس دیش دی حالت بنا دیتی ہے، انہاں نو حق کی ہے دیش دے سنگھاسن تے بیٹھن دا کہ تسی زندگی دا ہر مسئلہ گولی دے آسلے تے حل کرو، توپاں دے آسلے تے حل کرو، ٹینکاں دے آسلے تے حل کرو. پھر برٹش سرکار نو کڈن دی لوڑ کی سی؟ پھر تے وہی ٹھیک سی، پھر تے انہاں دے راج ایٹ ہی ٹھیک سی، کیونکہ وہ بھی ہر مسئلے نو گولی نال حل کرنا چاہتے سن. تے تسی بھی اسے ڈھنگ نال حل کرو تے کھما کرنی، پھر یہ انہاں دے اپنے آنوں کی کریے، پھر تے پرائے چنگے نے. کسے حد تک وہ پرائے چنگے نے؟ اس ڈھنگ دے نال اکال تخت دی بے حرمتی پرایا نے نہیں کیتی سی جو اپنے نے کر دیتی. اور اردو دا ایک شاعر کہندا ہے، دشمنوں سے اس قدر صدمے اٹھائے جان پر، دوستوں سے اس قدر صدمے اٹھائے جان پر، دل سے دشمن کی عداوت کا گلا جاتا رہا. یہ حقیقت ہے، یہ بہت وڈی جو ہے سچائی ہے. تو اج دیوالی ہے، میں عرض کیتی ہے سکھی دی لہر مدم ہوئی ہے. اس دیوے نو کچھ طوفانی ہواوا نے کہہ رہا ہے، دیوا بجھے گا نہیں کیونکہ بہت سارے طوفان چو لنگ چکے ہیں، پر فانوس دی لوڑ ہے. اس وقت فانوس دی لوڑ ہے، وہ تسی فانوس بننا ہوئے گا، اس دیوے نو جلانا ہے. تو ذمہ واری ہن کی تمام دیش دے گردوارے انہاں بندیاں دے حوالے کر دو جنہاں نو ویکھیے تے گرو چیتے آوے. بس ان جنہ دے درشن کریے تے منی سنگھ چیتے آوے، جنہ دے درشن کریے بھائی گرداس چیتے آوے، جس دے درشن کریے بھائی دیالا چیتے آوے، جس دے درشن کریے گدڑ نہ چیتے آون، بزدل تے کائر نہ چیتے آون، جس دے درشن کریے تے سدگر نے سانو سنگھ لقب دیتا ہے شیر چیتے آو. اس طرح دے جو ہے نظام نو اسی بنائیے، کہہ دینا میرا فرض، اگوں مننا تھوڑا فرض، اپنے فرض دی پورتی کردے ہویا اج دے اس پاون پوتر تہوار والے دیہڑے میں تھوڑی جیاں ارزوئیاں تھوڑے سامنے کیتیاں نے. کل دی آخری حاضری بھر کے داس نے پھر ایک دن پٹیالے دے حاضری بھرنی ہے، تے پھر داس نے بمبے جو ہے چلے جانا ہے. پھر جدوں ندی ناؤ سنجوگی میلہ ہویا، تو ایک نکی جی بینتی میں ہور کرنی، ایک منٹ آپ جی کا ہور میں ایک منٹ آپ جی کا ہور لینا ہے، چھوٹی جی بینتی. کل داسا نے سنگھ صاحبان دے سامنے ایک بینتی کیتی سی کہ ایتھے جو شہید ہو چکے ہیں ساریاں دے پرواراں نو یا جو بھی بچے نے انہاں نو بقاعدہ چھیتی تو چھیتی آرتھک سہایتا آرمبھ کر دیتی جائے. آرتھک تے تجویز اس ڈنگ دی انہاں نے کیتی کہ سنگھ صاحبان نے اپیل کیتی ہوئی ہے، تے میں ایک تجویز رکھی سی بھی نہیں ایک الگ بورڈ بنا دو، وہ باویں شرومنی کمیٹی دے اندر ہوئے، سنگھ صاحبان دے اندر ہوئے، تے او بورڈ او دے پنج پتونتے سنگھ امرتسر دی ہون، تاکہ ایسا نہ ہو ایک دلی دا ہو ایک کلکتے دا ہو، تے جد سہایتا دینی ہوئے تے دلی والا آوے تے دے، بمبے والا آوے تے دے، کلکتے والا آوے تے او ایک نہ آیا ایک آیا نہیں، وہ پنجے سنگھ بھی اتوں کے چاہیے نے. تے سلسلہ وار انہاں تمام یتیماں نوں بیواواں نوں یا برد جنہاں دے سر دے اتوں جوان بچیاں دے سائے چلے گئے انہاں نوں اے مدد چھیتی تو چھیتی آرمبھ کر دیتی جائے. संत मखण सिंह सत्त वाली गली दे जो पुरानी टकसाल है उन्होंने बड़ी हमदर्दी जताई। वह भी कहने लगे जे मेरे नाल चार पांच सज्जन